0: mbageti kukuluto swa atoti grazila mbageti njokpa ala kasenge
1: itenge atoti ntala katono
0: agi bon ama ngigoti za ko ngeke ko aginjuna
1: ai defira ntere imbali zikwe uzeki mala so ai anga ina mbageti njokpa japo
0: kanila mango mbi vinduna oko kukuluto komsida wa
1: kukula sia kukula weza ni pasuna ndokpa na
0: ndokpa
1: ndokpa kwa
0: bibata atenjokpa yi
1: nandokpa
0: kwa okay problem akwa da be menila esi
1: joni tonti kena
0: da ala kai se
1: iko ipinge ile ba ala ba njeni na pendra dia so
0: ai kito so ye ke ki avansa ngunga ni bon ya passe pa da journée tati la so
1: ai ikagi cafe a unja we
0: so kan ikagi cafe pela ka cafe tonti
1: I'm going to go to the house. Si tinge inakuwa mila
0: kato ni kwa da
1: ade kato na sija pe dogi tuwa ila gianda mba tuwa no
0: me ala kasu nunu waka singo gizwa yuwa
1: 10 kilometra
0: en tout cas bo ibarazo nka komple ya baramoku dita na tangata zuntu
1: makonditi kwa ma kipo ape kwa na bako zosi nisi
0: esa ifore esika
1: joni joni merci tosi na mba joni
0: singi la mingi Azotin Dokpa, Dokpa 1, 2, 3, Ibarala. Après Kukulu, Benito Yega, Grande Gitonga Pabourou, à calmer. Et créer Mene et Mentorzo à Baye circuler. Oletta la Napoconi.

na ndoti abako chukusala na yiru lo David Bema wa mungo fade ya sangonia kezwa ondi avila bisayo na ngati mikwa la yiru minduruni DMG de ligmo soave simo ya pe bon komo mina yongo ni kwa Dieu merci goga kiti ndungu fade to nanti mwa singa chala last week na la poso lango balose na usetinze tinya zetu kukuru ngusa ki useba usana ni omana.

babaletini singila mingi na wabe afrika kwa pikangwa singani ya unzi yawe mama onzoko yeke izangi na betala si ya pula kuina la haku jone kwa si bungana limi fadi pupo timi na la kambitara singila mingi ima mozoko na tina yiri mozoko na tine voila moa.

0: Chimo Mawara Mosanangia, you are Ambibata. Gigi zwaga muka leba ya kanyo leba ya kengangu wa kechiri.
1: Mawara ni mosara nangia.
0: Akindungu aso.